0: реклама. Душанбе дан жумага чейин саат 16:00 да базарыңызны берсин. Hit FM'de Ширин Гафуров менен лайыха хамиси Ташкент Индекс. Ташкент Индекс универсал базар. Бу жерде сиз жеңил автомобилдер, автомобиль ихтиёт кысымлары, курулуш маллары, азык-овкат махсулаттары, маиши техника васыталарынын кең тандоосун табасыз. Ташкент Индексте шинам көңүл-ачар худут, кафе ва бүтүн айла үчүн дам алыш жайлары хам ташкил этилген. Ташкент Индекс бу кең тандоо ва кулайликтерди өзүндө мужассам эткен жаңы авлод базары. Келиң ва өзүңүз ишенч хасыл кылыйк. Телефон 55 515 33 33.
1: Бизнес кутмайды. Давр банктан расмий даромадсыз 300 миллион сомгеча микрокредит алиң. Кредитни 30 кунда ёпинг. Умуман фойиз төлөмөң. Батафсил 1284 кыска ракамы ёки Давр банкнын өзүңүзгө жакын филиалыга мурожаат кылыңыз.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.